Tudi na slovenski obali poslušamo Radio Maestral. Ciao!

0: Mi sunili novu, u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

right on.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: P4 FM.

0: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
1: To?
2: Što?
1: To?
2: Što?
0: The best radio in town.
1: Pa to, tako je.
2: Zbog čega?
1: Ma vidiš, na. Zbog čega?
2: Zašto?
1: Pa zašto? Zato.
2: Zašto?
1: He, zato.
3: You having a good time?
1: Ma vidimo se to, ne znam ja.
3: Oh, yeah.
1: He, to.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: 954 FM.

0: dobro jutro. Kavica je tu i šta mu fali radio?
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Radio Maestral
3: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
3: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
4: Kak je to bilo lepo.
5: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistona, i Englešku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja. Radio Maestral. Your

Rok Maestral guštam, mozak opuštam.

0: kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

Jeste li probali Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu Nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu. I Vistora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza, crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

Čera mene i glezija, sučica pjevača, kaže pjevač, ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svadbu, malo diđi miđi i vazda pun deviza. Mislim se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Ano puto navalio u politiku da me dobne, kaže ko visoko leti, visočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod kojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna treba.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

0: Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od naraz dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na Trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan. Ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052-645-900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.

Prava frekvencija nema granica. www.radio-maestral.hr

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, gran cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem, cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto, rio mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

0: Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr, a možete nam se javiti na broj telefona 052 645 900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Ako mladi me, radio maestra.
1: Stati air condition. Dimi, molim te, razladi malo da se da air condition.
2: Odličan izbor, jedan signal, one poruke koje sam i najavio, a to je osvježenje.
1: Šta izmišljavaš sad?
3: Ma kako?
2: Osvježenje.
3: Kako?
2: Osvježenje.
1: Air condition, hoćeš da mi gospodin umre od topotni udar?
2: Osvježenje.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Kreće navijačko ludilo i zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2, Pula. A1.
2: Onog trenutka dok ljudi shvate kako odrasli su postali, sudbina izgovorom može postati.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Četiri FM radio.

I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: akcija u Dimelju. Iz ove te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Kreće navijačko ludilo. I zato oboji lice u kockice. Prije utakmice Hrvatske od 16 do 20 sati dođi na besplatno oslikavanje lica u A1 centar na adresi Istarska 2 Pula. A1.
3: Opremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i top ponudu na 36 rata. Televizori velikih dimenzija za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 41%.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
3: Domaće je domaće.
2: Krokuta.
4: FM.

akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi, Gran Cereale, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,2.

0: 6 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo. Jazz, jazz.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Ta time. Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

One, two. Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.

0: Доброго вечора, люди. Доброго вечора. Доброго
1: вечора. Тайм. Killer.
2: Понеделком у 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: 22.6. dan antifašističke borbe obilježen u Hrvatskoj, nacionalni praznik. Sjetit ćemo se tog dana. Njemačka Treći Rajh napao Sovjetski savez. To je ona bila čuvena operacija Barbarossa. Prekršili su pakt Ribbentrop-Molotov i tu su hrvatski komunisti tada osjetili ono opasnost. Pazi, ovo ide opasno naprijed, ajmo se mi povući kod Žabnog. A odmah su zatim otišli u šumu Brezovica kraj Siska i osnovali prvi sisački partizanski odred. 77 boraca je tada bilo na 22.6.1941. Zanimljivo je da ih je od tih 77, 38 doživjela kraj rata. Između ostalog, u tih 77 bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Većinom su to bili Hrvati, mada se u Jugi slavio onaj Srb i 27.6. ako se ne varam. Da, ali eto, ovdje se ipak prepoznalo da su ovi prije bili, tako da s time je počela borba ili onaj aktivni otpor protiv okupatora koji je tada okupirao državu. Dakle, slavimo taj dan antifašističke borbe, mada se danas taj antifašizam relativizira i sad tu ima cijela filozofija o tome ko su fašisti, šta je fašizam, što su oni htjeli, gdje danas možemo vidjeti odlike fašizma u svim ovim društvenim demokratskim uređenjima, modernim, di kapital, burgija, di su svoji, partije, jedan taj princip, biti držimo se zajedno, religija, ovo, ono, negdje tu svugdje se može iščitati jedan mali komadić onog nečega što bi se moglo staviti u koš fašizma. Tako da, a s druge strane se relativizira jer u biti bilo koji drugi pokreti koji su bili, pogotovo od 40-ih na ovamo, nakon rata Drugog svjetskog, taj istočni blok, ovaj blok, ovaj po Africi, znači one neke diktature, neki režimi, negdje gdje isto se da iščitati jedan mali komadić nekih nesloboda koje će neko staviti u koš fašizma. Uglavnom, da, ovo su dani kada se u biti evociraju uspomene, ali i daje naznaka da društvo je ranjivo, da u principu srednji ti ljudi, mali ljudi koji nemaju veze s politikom, sa vlasti, sa novcem, s velikim kapitalima koji bi živjeli, u biti prepoznaju te neke i slobode i neslobode koje dolaze sa raznih, od unutarnjih i vanjskih neprijatelja. Da. A eto, sad ćemo fašizam i nefašizam, antifašizam. Imamo te dane, danas je 22.6. Dakle, eto, osnovana je partizanska grupa, partizanski prvi, sisački partizanski odred, tako se zvao. Mada kažu da se i 22. lipnja u okolici Vrgorca na brdu Radović u predjelu Soline također osnovana partizanska grupa. Jozo Martinac i Dinko Tolić su tada bili ti vođe. Njih je bilo 30 i tog dana su se okupili, objavili da postoji jedinica, vježbali s oružjem i tiskali antifašističke letke, s time da su ovi oko Siska odmah krenuli u diverzantske napade, prvenstveno na željeznice, tako da je to sve tako krenulo. Da, evo, 27. srpnja točno je bio dan ustanka naroda Hrvatske, tako se zvalo u Jugoslaviji ovaj praznik, a mi smo ga prebacili na 22.6. Da, živio dan antifašističke borbe.

0: Time killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Sinoć sam pogledao prvu utakmicu cijelu na TV-u i to Zelenortske otoke i Urugvaj. Iznenađen da te jedna utakmica može onako zadržati. Ok, nacionalne, tu sad igra Hrvatska, gledaš, normalno da gledaš i pilaš se i veseliš se i skačeš i što god. Ali ovako sad te druge države koju sam gledao, pa da baš imaš favorita, da mi je drago ono, jaj, diš se, vičeš faul, di gledaš sudje, šta je ovo? Da, zelenortski otoci prvi put na svjetskom prvenstvu, to kad smo najavljivali svjetsko prvenstvo i čitali te ekipe, nisam znao na karti, znači di bi bili, znači zapadna Afrika, zapadno od Afrike, brdo daleko, 500.000 ljudi, živi tamo od 75. su nezavisni i ostvarali svoju nezavisnost, bili su portugalska kolonija dugo. I uglavnom, da, te kvalifikacije, oni su sa afričkim zemljama se borili, šta znam, razbili Nigeriju, ovo ono, došli na to svjetsko prvenstvo i evo ih tu. To je vrlo simpatično, meni je bilo drago pogledati i vidjeti tu borbu, sad taj rezultat 2-2, ako nisi gledao, nevjerojatna dinamika, zadnjih 15 minuta, ovi padaju, grčeve imaju, neš vjerovat, ovi se zelenorčanin, leži dole, ono, boli ga, ne znam kako se to kaže, kad se uklješti taj mišić, nešto iste, ono, i sad ovo iz Urugvaja mu pomaže, nateže mu nekako stopalo prema unutra, ono, valjda da to popusti, i sad kreće portugalski neki napad, ovaj baca ovom nogom, ajde, storić, starić, ajde, zdravo, moram trčati u napad, niko tu, on si misliš, ajde, diš se, da, uglavnom, odličan slobodnjak i jedna prekinuta neka glupa dodavanja u obrani i postignuti golovi od zelenortskih, veselje i tako to. Tako da, evo, svjetsko prvenstvo definitivno ima ove svoje čari da iskrsnuti neki klubiće o kojima se priča o te zemlje i da se ljudi vesele i biti prate te statistike. Gomile statistika, tisućita utakmica, najviše golova će ovo, ono. Tako da, vjerujem da vi, ljubitelji nogometa, imate što raditi, čitati, gledati, zabavljati se, prognozirati. Tako da, eto, do 19.7. ako se ne varam, finale je. Danas sam naišao i sad, kad sam ja to išao, kad bi išli to slušati da si tako poredate glazbu? Kao najbolji rifovi uvodni na gitarama ikada, ovo, ono, najprepoznatljivije pjesme. I on stvarno, da, u biti zaskrolaš, pa je, da, znamo ih svi i totalno su prepoznatljive. I na prvi onaj, znaš o čemu se radi. Tako da, danas ćemo se zaigrati s tim gitarističkim, to većinom dolazi iz tog neke sfere roka, ali nije sve, ali znamo stvari. Tako da, uživamo i prepoznajte i možete u sebi, ono, kako ono ide, koju bi prvu rekli. Da, pa nema tu puno mišljenja. Deep Purple.

60% novih automobila su električni. S druge strane, kažu u svijetu da ima oko 1,4 do 1,6 milijarde osobnih automobila. Procjena je da je negdje oko 80 milijuna vozila na struju. E sad, ta struja se isto gleda što je na struju, što nije, jer danas imamo i one hibride, plug-in hibride, hybrid electric, ono tu još, pa ovi ne podrazumijevaju se da su električni, idu na benzin ili dizel, pune neki motor, pa on pomaže i za ono, tako da se oni ne ubraju. A ovi pluginovi, neko ih broj pod električna vozila, a neki ne, u nekim statistikama, tako da onda ti hibridi još dodaju određenu količinu na korist tih strujnih električnih vozila. Da, kako se mijenjaju, zapravo i tržište diktira, a i naši stavovi, jer vjerujem da smo prije 5, 6, 7 godina, ma kakvi, di ćeš to puniti, pa šta znam da mi stane. Ma to troši gume, čovječe, 4 puta brže, teško je. Ovako, onako, sto nekih izgovora, ma da, elektronika, da se nešto pokvari, stalno se nešto kvari. Pa prazniti se baterija, pa skupi popravci. Nemam pojma, 100 argumenta smo imali za protiv električnih automobila. Danas je jednostavno sve to negdje cijenovno ravna. E, mi imamo pomoć države koje imaju pomoć, znači negdje se podupire kupnja električnog automobila. Uglavnom, da, evo što ćemo reći, svaki treći auto u Europi je električni. A 2018. bio je manje od 1% u Europi. 26. svaki treći. Dobro, vidiš. Dobro, elektromobilnost je razvijenija i raširenija u sjevernoj Europi. Norveškoj su gotovo svi novi automobili koji su prodali u 25. 99% bilo je električno. U Danskoj 82% prošlogodišnjice ukupne prodaje, 82% električno vozilo. Švedskoj 65%. Da, i onda prema dole ide manje, manje. Ne znam koliko je u Hrvatskoj. Tako da, no, što kaže, u Americi također, s time da je tamo još uvijek manje od tih 25%, tamo negdje oko 10 do 15% novoprodanih automobila električno. Azija i Južna Amerika se priključuju, tako da su oni sad u onoj fazi gdje smo bili prije 3-4 godine, ali se osjeća totalno 25-a kao neka prekretnica. Tako recimo da ove male zemlje, Nepal ima 68% električnih auta. Da. Singapur 63%, Vijetnam 41%, Tajland 23%, Turskoj 20%, eto to vam je Kolumbija 15%, Brazil 10%, Urugvaj, evo Urugvaj, vidiš, 31%. A Meksiko neće baš električno, ima 6%. Bome u Africi se posebno ističe, treba je pohvaliti, to je Etiopija. Znači, oni su zabranili, pošto je Afrika specifičnost ima, gdje se tamo prodaju rabljena vozila iz ovih prostora, pa se to kontingenti brodovima se prevozi, prodaju lijepo šminkana auta stara 10, 15, 20 godina. Tako da su oni zabranili. Eto, 2024. su rekli dosta, nema novih automobila sa unutarnjim izgaranjem. Što je na zalihama? Na zalihama nema novih narudžbi, idemo samo električna vozila. Eto, tako da se od tada, 2024. u četvoru struči broj i tako vam i to. Znači, svako ima svoj pristup ka tim. Uglavnom, e-auti postaju jeftiniji od ovih običnih. Uglavnom, do 2025. su bile više nego kod automobila sa unutarnjim izgaranjem. I to negdje oko 27%, u Njemačkoj 19%, ali od 25. dolaze čak na to da imamo aute električne koji su 20% jeftiniji od novih vozila na benzin ili dizel iz te klase vozila. Eto, u Europi većina električnih automobila košta više od 20.000 eura, ali ponuda malih jeftinih automobila raste. Baterije su mnogo bolje, električni automobili su učinkovitiji, sve to kažu ovi. Da, i sada je ovaj trend horumškog tjesnica, nedostatka, straha, cijene, divljanje, naravno, utjecala i na te odluke da ljudi se odluče za električno vozilo. Da, zanimljivo kako biti se možemo unazad pogledati, kratko je to

razdoblje razvoja, kako se u stvari brzo to mijenja i kako dolaze ti električni automobili. Rekli smo da smo na glazbi totalno prepoznatljivih rifova gitarskih koji se dijele u te neke kategorije 50 najovih utjecajnijih i što god. Ali vjerujem da se slažete. Ako imate nekog svog favorita ili prijedlog, definitivno šaljite. Facebook stranica Radio Maestral Time Killer. Očekujem i koji lajkić, da. Naravno, Black Sabbath. Neki bendovi čuti 2-3 puta. Iron Man.

0: Danas je svjetski dan pisaćih mašina. Da, i to je zanimljivo prepoznat da smo imali neki izum, neki stroj koji je stvarno ubrzao, promijenio, uticao na civilizacijski razvoj. Možemo reći da je bio dio jedne tehnološke revolucije. I da, otišao je u povijest. Danas nemamo pisaći stroj, danas su tipkovnice i šta ćemo, nije pisaći stroj. Ali zanimljivo je da je 1575. zabilježen prvi izum koji tada nije bilo patenata i nekoga je zaštićivo, ali jedan grafičar talijanski, Rampaceto Francesco, da, on je izmislio scrittura tattile, taktilni pisač. Da, stroj za brzo utiskivanje slova u papir. Vrlo kompliciran izum, on je znao raditi njemu. Nije se to ulovilo kao neka industrija i da je to sad bio početak razvoja, ali kao ideja definitivno je postojalo. Zanimljivo je da je 1843. Charles Turber razvio stroj i počinje razmišljati se o tom stroju, ali njegova ideja je bila kao pomoć slijepima da bi pospješili i digli razinu kvalitete komunikacije sa drugima koji nisu slijepi i da bi se mogli izraziti. Da, ali bome tek 1867. na današnji dan Christopher Latham Shoes i Carlos Giden proizveli su prvi široko uspješni komercijalni pisaći stroj. Amerikanci su u pitanju, nakon toga razbila se priča, prepoznajemo marke neke, on Olivetti, koju imaš Olivetti? Da. Otišla je u povijest dolaskom modernih strojeva računala. Zadržalo se par izraza, backspace, da, QWERTY tipkovnica je u biti ostala od pisaće mašine, space, razmaknica, ova je ostao izraz, dakle imamo to što nas prati. Da, postoje muzeji šivačih pisaćih strojeva u raznim gradovima, tako da je ta pismenost i razvoj do električnih, do ovih elektronskih, ima svoju priču i brzinama i električne pisaće mašine i ovake, onake. To je bilo ludnica, ne? Tako da, evo, danas živimo u nasljeđu pisaćeg stroja, ali se sjećamo da je na današnji dan, 1867. Dakle, je patentiran i izgrađen prvi komercijalni pisaći stroj. I tomu čast, sjećamo se tog stroja, a danas živimo u nasljeđu, tipkovnicama, QWERTY, ovo, ono. Tako da, da. Kao što smo rekli, slušamo ove gitarističke ripove koje ostali su urezani u sjećanju.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
0: Naravno, nema tu šta se odmah skužiš, a? Da, dobri su The Rolling Stones.

Bome i umjetna inteligencija, kako nam je došla prije 2-3 godine na mala vrata, ono vodio me čak čipiti. Danas svi nešto po telefonima, imamo 5 raznih Gemini, Perplexity, ovaj, onaj, pitaš ovo, pitaš ono. Da, tu je negdje, svi osjetimo koliko je, koristimo baš za posao ili za produktivnost, nije ni bitno, ali u ovom trenutku već negdje se razmišlja dokle, kuda, tako, koliko to utiče na školstvo, koliko umjetna inteligencija u odgoju djece pomaže ili odmaže. Norveška je možda najneprednija u tom smislu da nešto stavlja u funkciju čega se boji i misli i želi vidjeti rezultate, pa su izglasali u biti neki paket mjera s kojima žele ograničiti umjetnu inteligenciju u školama, osnovnoškolskom, pogotovo o tom do nekog sedmog njihovog razda. E sad, kako će oni, neće smjeti koristiti, kad danas umjetna inteligencija čini još biti taj signal, ti imaš mogućnost pristupa umjetnoj inteligenciji sad, za što ćeš je koristiti. Tako da, nemaju još pravi pokazatelj kako će to napraviti, ali zanimljivo da su 2024. godine uveli promjene u školstvu na način zabrana. Nema mobitela u školama. Naime, samo to izgovoriti nije baš učinkovito, jer razni zakoni onda ulaze i pravilnici da ne smiješ oduzeti privatnu imovinu učeniku, ovo, ono. A oni su to promijenili da možeš. Ako koristiš tamo gdje je zabranjeno, onaj ti ga može uzeti i vratiti, ili kako se dogovorite. Na kraju škole, evo, dođi po svoj telefon, sad si ga izgubio. Ne smiješ nositi telefon u školu. I od 2024. znači kroz 24. 25. i dio ove godine oni mogu nešto mjeriti i kažu da su im na svim poljevima nasilja unutar škole splasnuli rezultati i da mogu primijetiti totalno poboljšanje uspjeha na krajnjim rezultatima i ispitima, tako da su ovi zadovoljni. Ocjene su počele rasti nakon uvođenja ograničenja uređaja. Tako da, da, eto, zanimljivo je da oni to rade, pa mi možemo komentirati ono, a čuj, kako ćeš ovdje zabraniti, kada ovaj ne smiješ uzeti, kad će ovaj reći, znaš ti, ko je moj tata, nemoj da ti tata, pa će tata doći, stavi njemu uzimati telefon. On ga sigurno nije koristio i take pore, da. Da, da, to mora biti uigrano, ono, da to povećaju se ovlasti ili dozvoli, napiše što je dozvoljeno i u smjeru to je zabrane i onda je to korektnije. Da, eto, vidite. Kako smo mi sa umjetnom inteligencijom? Prepoznajmo odmah, da, da, ZZ Top. 19:33 su, da, Time Killer, ubijamo vrijeme.

Da, ove godine na svjetskom prvenstvu uveden je prekid, kako se zove, hidratizacija. Da, ne znam kako se zove, točno. Prekid, ali hidratizacija ili hidratacija je važan dio u biti obnavljanja tekućine u našem tijelu. Sad, da, nogomet kao takav, da, uvjelo se to, sad svi prepoznamo da to američka fora, 3 minute za reklame. I to je to, nemamo tu šta sad. Ono, baš briga da igrači slučajno dehidriraju, da im se pomogne u vremenskim uvjetima, da nije to najiskonskija činjenica zašto se uvela ta hidratizacija ili hidratacija. Puno više tu marketinga i svega toga. U svakom slučaju, u svakom poluvremenu, oko 22 minute, 3 minute pauze da bi igrači popili vode. Taktički vidimo da mijenja, kad neko gubi, dobro mu dođe da malo udahne, predahne i da se organizira. Kad neko vodi ili gubi, ali želi stići rezultat i sve mu je važno, ono, daj me, nemoj, taman me ide, sad bi ti hidratacija. I tako da, mi kao gledatelji, šta ja znam, ono, totalno mi još nije bilo nešto napeto da bi ja sad rekao šta mi prekidaš. Ono, niti sam toliko posvećen da bi to skužio, pa rekao, vidi kako ova pauza smeta. Ono, šta? Tako da, da. Da sam vlasnik televizijske stanice, rekao bi, da, pa mislim, važno je da se igrači osvježe i 3 minute marketinga u top terminu. Zanimljivo je da ispitivanja kažu da u biti za hidratizirati tijelo, većinom, kod većine ljudi, prvi odgovor bio voda. Voda je iskonska prava. Mada moderna istraživanja, kako to dobro zvuči, moderna istraživanja. Evo, moderni istraživači su rekli, a ne, ne, ne. Najbolje je za održati tekućinu u tijelu pri vrućini i ovim, kada se brzo mijenja ta struktura vode u tijelu, mlijeko. Da, da, mlijeko. Pa nikad ne bih rekao. Pa gotovo sad ova mlijeka, staja, znaš, šta je tu kravu vidjelo, ovo tetrapaku. Ne da mi se čita zapravo na ovom mlijeku, nisam nikad pročitao deklaraciju, ali vjerujem da bi našao ono, sadrži 3%. Znaš, ono, malo voda, neka sirutka, nešto, ono, nije baš mlijeko. Da, da, ne znam koji bi tu omjer bio od onog pravog mlijeka, baš ono, što se pilo na selu od krave, mlijeko, baš pomuzeno, toplo još. Koliko ovo ima od tog mlijeka? Ali dobro, uglavnom mlijeko, evo, sa svojim tim nekim laktozama, ovim, onim, na drugčije raspoređuje, čuva i drži, tako da, evo, vidite, znači, ažurirat će stanicu i onda će stanica kvalitetnije raspoređuje, kaže ovdje, ali dobro, može biti. Dobro, sada posebno spominjemo, toplinski val je u tijeku, kaže najgore još dolazi, te temperature preko 35 stupnjeva početkom ljeta, nismo navikli. Danas sam ja prošetao čiri, baš sam mislio šta mi ovo treba, šta ja radim, čovječe, mogu sam a samo po Verulji do tržnice, ono, 400 metara. I mislim, da, šta sam išao ovdje, treba sam išao, gdje sjena tamo, baš me ubilo. Tako da, čuvajte se sunca, pijte dovoljno tekućine, zaštitne kreme, dugi rukavi, ne dugo izlaganje suncu između 11 i 17 sati. To su one osnovne informacije. Djeca u autu prevruće, ne ostavljaj. Dakle, da, da, za neke stvari valjda to treba ponavljati. Sjećam se kad smo kupili dječja kolica, najveći natpis je bio ne zatvaraj kolica dok je dijete unutra. Koja budala će zatvoriti kolica dok je dijete unutra? Ali treba napisati, ne? Tako da je, mi ćemo. Pij vode, ono. Ne drži dijete u autu na suncu i skoči samo do bankomata. Nema ni bankomat, vodi dijete sa samom. Kako u autu? Da, da. Ok, hidratizirajte se. Danas je dan hidratizacije i svjesnosti o potrebi za vodom u našim tijelima.

Evo ga u ovom nogometu pade rekordi. Messi postaje službenom najbolji strijelac svjetskih prvenstava. Ikad 17 golova, sada je dao Austriji prije koju minutu 1-0 vode protiv Austrijanaca Argentinci. Ali ta zanimljivost da, eto ga, dijelio je to mjesto dok neki dan sa Klozeom. Stigao ga je prije neki dan, tako da, eto, Kloze je bio do prije neki dan najbolji strijelac, onda se izjednačio sa Messijem i evo od ovog trenutka Messi postaje šampion davanja golova na svjetskim prvenstvima.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

kako se biljke razmnožavaju i kako to funkcionira. Mislim, ne znam kad bih rekao da je to u povijesti osmišljeno, da su prepoznali, zapisali, kazali, gledaj, vidi, tučnik, prašnik, pelud, ovo, ono, pčela. da su nešto kužili, vjerujem da, ali prvi pisani trag da se radi studiozno o spolu kod biljaka i procesima kako se biljke razmnožavaju, oprašuju. Rudolf Jakob objavljuje knjigu 1694. 1761. Jan Josef Gottlieb prvo sustavno proučavanje biljnih hibrida, i to tako dobro raspisano da je postalo kasnije kao jedna od dobrih početnica. 1800. Darwin se usredotočio također, piše o oprašivanju raznih uređaja kojima kupci ophode orhideje. Razni uređaji kojima kukci oplode orhideje, pričao je Darwin. I šta kaže John Gregor Mendel, sredinom 19. stoljeća postavlja temeljne genetike proučavajući unikrsno oprašivanje. Danas znamo u principu kako funkcionira. Današnji dan počinje tjedan oprašivača. Da, prvenstveno se tu misli na pčele i te leptiriće i ove druge letiće stvorove koje pomažu da se biljke opraše. Zašto je to na današnji dan? Ima razlog. Naime, postojala je, umrla je 1964. godine, Rahel Carlson. Rahel Carlson bila je američka biologinja, prvenstveno se bavila morima, autorica, konzervatorica, i izdala je jednu knjigu, zvala se Tiho proljeće. I u principu je ta knjiga bila korijen za otkrivanje totalnog bed učinka pesticida, tada DDT-a, na okoliš, koji je izuzetno jako korišten. On se prepoznalo da je ušao u biti svaku stanicu živih organizama danas na zemaljskoj kugli. Tu su negdje početci modernih ekoloških pokreta koji su i doveli do zabrane, svjetske zabrane DDT-a. I temeljno, možda što je najvažnije, mijenjajući način na koji pristupamo u upotrebi kemikalija, ili barem deklarativno ne želimo da nas potruju. Tako da, da, evo, njeno nasljeđe i danas inspirira napore za očuvanje prirode. Danas se započinje tjedan kojima bi se trebalo osvješćivati važnost tih pčela, pčelica, osica i svih ovih drugih koji lete na cvijeće te raznose pelud do drugih i onda tako oplode i rašire vrstu. Da. Pčele su ugrožene, naime ugrožene, jadne ugrožene. Da, mi smo ih ugrozili sa raznim zagađivačima od autoindustrije. Dakle, da, ne vole zagađeno baš pčele. Mada danas se prepoznaje da postoji to neko gradsko pčelarstvo, razno pčelarstvo, i primjećuje se u Hrvatskoj da je recimo 25. bilo dosta novo prijavljenih pčelara ili ljudi koji se žele baviti pčelama, tako da je u biti valjda to ono nešto marketinjski se potaklo pa da kaže ajde, to je isplativo, fora je, ne traži puno, ne pita, možda malo na početku start-up, ali kasnije održavanje i rutina može se to izdržati, pa da se ima meda i uđe čak i na tržište meda. Med je jedan od najkrivotvorenijih, Znači, zastupljenost krivotvorina koje se prodaju pod med je u principu prema drugim proizvodima ono totalno uzela maha. Postoje te medne mafije, razni ti neki sirupi u velikim količinama koji se nešto tu pakiraju, miješaju, što god. Uglavnom, da, nismo sigurni da li jedemo med, osim ako ne kupuješ baš od pčelara ili čovjeka koji se bavi uzgojem pčela. Tako da, da, obratimo pažnju, ako vas više zanima, možete pročitati kako to stoje stvari, di smo sada sa pčelama, kako su tu kod nas pčele, jesu li dobro, šta možemo napraviti da pomognemo pčelama. Da, da, jedna od onih savjeta za ljude koji imaju travnjake oko kuće, zgrade, kad se kosi, da se ne kosi prečesto, da se pusti da izrastu one tratinčice ili ne znam koje poljsko cvijeće se može tamo naći, tako da bi to bilo dobro da pčelice imaju hranu.
tako da ovi ego tripovi koje mora to biti na konac svaki drugi dan, da, jel, bavi malo pusti pčelama, bar im jedan tir, ono, to je 2-3 dana čisto da malo procvate i onda opet kosiš. Tako da, evo što mi možemo napraviti. 2, 3...

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: ruke.
1: Prije neki dan umro je Branko Sušac, legenda punske kulture, alternative. Da, sjećam se zapravo dio mojeg odrastanja i ulaska u te alternativne vode, medije, organizacije. Često sam sretao Branka i mogu reći da definitivno je ostavio traga i projektima i svojim angažmanom. Dr. Inat, kazalište PUF, međunarodni festival, vjerujem da ste ulovili u 20 godina neki dijelić toga, tako da starimo, vrijeme ide, odlaze dragi ljudi.

0: 95.4.
1: Slušamo glazbu koja je nekako zasnovana na tim gitarskim prepoznatljivim rifovima. Pa je kaže najbolji svjetski rifovi na gitarama. Dire Straits.

tendencija je da od 85. pod okriljem Ujedinjenih naroda u principu se nekako želi obratiti pozornost, sačuvati, pojačati taj neki smjer informacija prema vladama, da ograniče, da prepoznaju situaciju, da zaštite i sačuvaju prašume. Tako da sisavci, gmazovi, ptice, beskralježnjaci, vodozemci, da se ne nabrojamo, da nekog ne preskočimo, insekte i ove one zmije. Da, zanimljivo je one tendencije, računice o upijanju CO2 i vraćanju kisika, pa ih zovemo i pluća planeta Zemlje, tako da su važni prirodni resurs izravno i neizravno. Filtriraju vodu, ogromne količine slatke vode i proizvodnju kisika iz prašuma se dobiva, tako da ih trebamo. Osim toga, drvo, meso, životinja, proizvodni, biljni derivati, turizam, to su prednosti ili to su ono nešto na čemu se danas od prašuma živi, ali ih treba štititi. Mi kažem, nemamo sad tu direktno što imamo Šijansku šumu. Je li je štitimo? Nemam pojma, nisam bio dugo. Kao, kako je tamo? Da li prljavo ili čisto? Jel se brinemo ili mi ćemo trula stabla? Kako to treba? Tako da ne znam kako čuvati prašume, ali evo spominjamo Svjetski dan prašuma. Da. I dalje smo na vrhunskoj glazbi, dobrih rifova. Prepoznajte sve, ovo je Queen.

ač in Music Festival v Zagrebu. 18. koji se održava, slavi svoju 20. obljetnicu, u biti u koroni nešto tamo preskočeno. 18. a 20. je obljetnica, 3 dana festivala, Gorillaz, Jack White, Flaming Lips, Kings of Leon. Danas je počelo, bilo nešto kiše u Zagrebu, ali publika se okuplja.

8 sati i 28 minuta. Ovo svjetsko nogometno prvenstvo može se sagledati sa raznih strana, znači kao sportska manifestacija, ali bome mnogi to analiziraju kroz neke podatke koji su njima zanimljivi, tako da postoji i ekonomska studija cijele te priče vezane uz nogomet. Koliko je tu sponzora, koliko je uključenih faktora i koji žive od toga na jedan tradicionalan način, gdje svjetsko nogometno prvenstvo osjećali kao svaki 4 godine jednu injekciju, jedan veliki zamah, prostor za nove promocije i sve ostalo. Tako da, da, do sada ta korporativna priča oko sporta bilo je kroz dresove, pa su Nike, Adidas, Puma dominirali svijetom, a recimo da sada u ovom trenutku, ne sad početka svjetskog nogometnog prvenstva, ali u zadnjem kvartalu, su pad vrijednosti dionica svih tih velikih sportskih divova. Da, da, kažu manjak inovacija i konkurencija koja je specifična, brza i fleksibilna, da ih to rastura, pa džaba im i svjetsko prvenstvo. Ne. E sad, televizijske kuće koje su dominirale sa tim pravima, prostorima za reklamu koje su trebale, koliko god one htjele ili ne htjela, a s druge strane informacijsko tržište napreduje, tako da streaming platforme, uopće digitalno praćenje i izbjegavanje gledanja oficijale koja je u biti tu negdje, nego da gledamo sa strane i ne vidimo te reklame koje su nam namijenili, u principu nagriza i njihov monopol i odnos, kako je to tradicijski zadnjih 30-50 godina bilo. Da, da. I onda sada dolazi do kukanje pivovara. Na globalnom planu pivovare drastično padaju sa prodajom, jer se mijenjaju navike mladih ljudi. Dakle, nove generacije drugačije izlaze, drugačije piju, drugačije uopće percipiraju pivo kao takvo, kada, koliko, gdje i što. Ne da su čestiti i moralni, nego rekreacijski taj dio ili su na žesticama, ili na ovakvim drogama, ili na ovome, onome, ili nije više pivo toliko dominantno, pa i tu se negdje mijenja smjer. Tako da, da, FIFA sigurno kao konglomerat, ono, svjetska firmetina će naći svoj dio kolača i kroz sve to, ali da, da se dešavaju promjene, treba nekako priznati. Smjena generacija.

kako internet mijenja percepciju uopće informacije, kako ih dobijamo i na koji način i koliko o njima razmišljamo. Još 1997. godine, kako to davno izgleda, 30 godina. Da, Gary Weiss Coralberry, osnivačica je mreže, dakle je napravila na webu stranicu. Dakle, jednostavno je bavila se nekim istraživanjem vijesti, uspoređivala vijesti u raznim zemljama, u razno vrijeme i na ogromnom na ogromnoj količini podataka zaključila u stvari da prevladavaju negativne vijesti koje potiču biti da se slušalac ili gledatelj vijesti ili informacije ili čitatelj uplaši, razmisli, da se na neki način ono potres ovdje, toliko mrtvih ovdje, promjena vlasti, da stalno znaš da je klimavo, da je nekako ono oprez. Da, i da je izuzetno malo dobrih vijesti. Sad kako je ona percipirala dobre vijesti? Dobre vijesti koje se događaju, gdje se nešto realizira, gdje su nekako ljudi dobro organizirani, pametno odlučili, da je i to bitno izgovoriti. Da, i pokrenula je tu stranicu dobrih informacija i sada, koliko je to skoro 30 godina od tada, internet čini čuda, tako da danas ima jako puno tih inicijativa gdje se kroz neku platformu, neki mediji želi potaknuti ta pozitiva i da prepoznamo u biti blagodati ovog života koji imamo i da nisu sve vijesti najcrnije, nego da se dobro organiziramo, povežemo, informiramo, zabavimo. Da. E sad, koliko to uspijeva, danas je međunarodni dan pozitivnih medija, kada se o tome priča, u tim projektima i David Byrne sudjelovao je dok se širila ta ideja da bi pozitiva trebala imati neku svoju mjeru u sveukupnim informacijama koje nas okružuju. Da, tako da evo, malo si možda dati slobode i baš tipkate ono pozitivne vijesti, daj mi nešto pozitivno pa da vidiš da li se negdje u svijetu dešava.

da, prekinuo mi telefon prije. A ti sam reći da je dan čokoladnih eklera. Na prvu pojma nemamo čemu se radi, kako to izgleda. Naravno, onda vidim sliku, pa da, to je neka tijesta, nešto napunjeno, nekim pudingom, nešto. Uglavnom, da, francuski specijalitet, kroz povijest je imao neki svoj razvoj, utjecaj, te škole, kuhare. Zapravo neki osnovni recept bi bio da tijesto za krafne ili krofne se nekako drukčije ispeče i onda se puni pudingom od vanilije ili kremom. To je u biti neki osnovni francuski eklera. Mada tu oni kažu da pravi, treba puno truda i stručnosti, da nije baš tako jednostavno napraviti prave eklere. Tako da, danas je to industrijski proizvod, ne znam da li su bake još radili eklere, da li današnje mame rade eklere. Ekleri, da, čokoladni ekleri danas imaju svoj dan. Nema tu nekog datuma, to je jednostavno slastičari, ljubitelji slatkog su to odlučili, pa onda imaju cijelu priču da je 1884. pronađen ili jedini zapis najdalji u povijesti gdje se spominje taj način, takva izrada i tu negdje da li je ime, ali glavno recept za eklere pojavljaju se u knjizi Bostonska kuharica. Tako da da, sad oni se prije radili, ali su i ti bostonski Francuzi sakupili u recept i da se to tako priča razvila. Dakle, ekleri bili su valjda u jednom trenutku sastavni dio luksuznih hotela kao ponuda, pa se taj ekler digao valjda u neke elitističke slastice. Da. Kao što rekao, slušamo te gitarske bendove, ono, te riffove koje prepoznajemo odmah.

danas je dan ljubljenja. E sad, zašto je danas dan ljubljenja? Da, ima ta priča, Francuzi su je pokrenuli još prije dosta godina. Naime, povijest poljubaca se prati kroz razne istraživanja, tako da negdje na 1500 godina prije Krista u nekim indijskim spisima se ljubljenje spominje i raščljanjuje i daje mu se važnost. S druge strane, daljnje civilizacije, pa su tu Rimljani, ovi, oni kao Aleksandar Veliki, njegova ekipa su ljubljenje proširili. Pa Rimljani, Rimsko carstvo imalo ljubljenje kao rituale, da li statusnog odnosa, bračnog, prijateljskog, tako da dam ljubljenje. Sad mi imamo moderno ljubljenje koje smo totalno sofisticirali, tako da imamo raznih tih poljubaca, kurtoazije, strasti. A zašto je današnji dan? Današnji dan tamo 1800, otprilike 1884. Da, Auguste Rodin, francuski kipar, poznat po svojim ekspresivnim i senzualnim dijelima i njegova mramorna skulptura Poljubac, koja dočaravala strast, intimnost romantičnog sagralja i čini je bez vremenskim simbolom naklonosti. Da, u biti se taj dan uzao 1884. kada je izložena skulptura Poljubac, da je Poljubac dobio svoju vrijednost, svoju biti izražajnost u našoj civilizaciji. Dakle, danas se priča o poljubcu, poljubac ima mjesto u našoj svakodnevici, mašti, gdje god poljubac je u sceni izraz ljubavi ili dažem tu prijateljstva i kojih se težina ne, tako da slavimo dan poljubaca.

0: Dam, ima tih pića koje prepoznajemo, limoncello, da, alkoholni liker, na bazi biti nekog alkohola, rakijetine, vjerojatno, i korice limuna. Porijeklo limoncello raspravlja se, nije to sad, ja znamo točno kad su tamo ovi redovnici, ne. To je jedna kombinacija u biti te italijanske južne regije gdje je bilo obilje agruma početkom 20. stoljeća. Sad se ovdje spominju više obitelji i redovnici u tom krugu koji su surađivali i napravili su u principu tehniku kako namočiti limunovu koricu u alkohol, da se to sve lijepo spoji, stvarajući snažan i aromatičan liker. Njihova domišljatlost pretvorila je obilje lokalne limunske zajednice u omiljeni regionalni specijalitet i odjednom se cijela regija počela baviti tamo negdje početkom 20. stoljeća pa do dana današnjega. Sad svi rade, ona, imaš limoncello, šta sad? Malo smo pomiješali stari limuna, kao nije to neka mudrost, ali ipak ljubitelji i znalci kažu da treba otići u Italiju na pravi limoncello. Da, evo ga, danas je dan kad možete o tome razmišljati, pa ako negdje na izlet.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Time, killer.
1: Now the
0: time, killer.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Strip čitaonica Mrkli Mrak i Hujo Galerija slušaju Radio Maestral svaki dan.